0: Tidhe mii kwa na karsang bari a?
1: Karsang nesam. Kanda nga chamung lai da chan sikab je, huwa ar chum shuwa la cha cha sato cha ka chwaya di, nga nyi tuimu ki pukdui yin.
2: Rang sa su nian su khanze yime, yishi yahu si da. Huwa ar chum shuwa ranga sambu nang shin, kibu da yahu tinze yoma shi. Tunda di tia la rang yin ji, sambu yahu shi tan hu zi. Rang jing a nyo song ha la, nang da mingdu gu. Tanda lai ghe te o si yung du, du su lu dong xin yin bi. Gab zhi wa jang ya to cha na, pere jo meb, zu re leb meb cha yu.
1: Bala, kirang ge sumu dige, nye sambu sambu dam bi yin. Thongma nga jing a nyo song ha la de du, de si ba, tip cha chi ri. Yine dagba mi mangu da zhawa cha gu yu zan, xie chi mangu shira xin gi, de kar sa, de la lin chui ne, xie chi xin sa. Nga gyu me, kanda nga huwa ar chum shun lu zhogu yu.
0: Chans gyu ya de, nga mu tui kyun na me. Meng lei, rang zha ni dagba sop da kyun na gyu ya min du. Tari sop da si chi da, nye zha neng xin su lu din zhe, tanda tar sur da.
3: nga zha dindra so nui mi du, ma xin na ngan zu nang hai yin ge, nye zha sop da di e ka wu chi sa.
0: Ki nyi tanda chas gyab gyur da, ngan zu nang hai yin, ngan zu nang hai yin si. Ngu ne hai yin na ma zhu nyen bi.
3: Yin go chung, nga si ne sam dan cha, si de hai yin na ma ma do zhu ne, di e ti zum chi ya ka zho zhe. Nga nyi nye ne chas gyab a sam je ka zho zhi gu yi, ngam zhi chi ri. Ka zho zhi ne chas gyab du me we mi bin zu, yang ma da.
0: Changme pomsa de garo chi du go mong gri sia di mone ri sia rai ta ri sia chang ge bia di mone le la bi yo ma da gu da ma chi la kira ni cha se pas du slim da zao hai yin ki ni ki du ga ri ne nyam nyu chi wo kir da meng le rang ge sam ta be ri ge gom ne zu nga zu da kyun de ma ta chi ge le mo chi gong lo chang ge bia di su su su su sem ne da ku pu su ma be chi ge le cha ni lo chong nyu shu che gang cho hai nyu shu che jiao ji
3: 姐妈跟这下面先做体验吧 장가선 마셔 안 거. 개만 삼아. 자스로 쓰지. 취업자.
1: 레레. 긴이 된 게 세베 게스 참아. 니 거추. 장고세는 좀 이게 세발이 군세도. 상게 수소레 살마스톤라.
3: 나 삼을 할 담제. 마랑게 세바 군세 가려제. 자만 취업지. 장게스 가스제. 나 나만 내는 교육이 없도게. 유만다. 마메스데 장나마마도 주메 마시네 니에 투제 담차 지엑 사다와데 쳇부상고시도 디니가가 니념도 마세지르 니제 타고 차가죠
4: 어야 두고대와
5: 야야야야
4: 가다
5: 야야
4: 가다
5: 예!
4: 가지고 와! 소소미도 보름 맞지 없지? 야! 보름이다!